0: För er är det Gloria. Så penis.
1: Det är mysta så här.
2: Ja.
0: Så penis.
3: Wow. Gloria, ты ста шукарец кричилась.
1: Наис, наис.
3: Мезиска акторка мезиска, за виварис с каталолот соло.
1: Ты лаши са ты гира, лешинел.
3: Ратулин дасту. Наис туке.
1: Наис.
3: Наис туке.
0: Наис, наис. Равиме.
3: Нормале сарсо дикле, кана си маскодета ин кроско ди кач. Dos magino ja te jala fel anglono baio si ki chila smurnaya den di kudikach men ti ta magino kana chines vari kaskival sa ke san chilta kadenata ci daras ke vari so fail of like bari ikbari ikbari responsibility si tu
1: anglone shindan vari kaskival
0: nervous simas
1: chaches
0: yo sarna ke ci janela sumanush yo de kado sa ande skola kertam
1: okay.
0: Så kotesas konsitjärerna samme, pasha mendesas.
3: Alla vilka det här charis kado responsibility na?
0: Jo, är sarna. Det kan kaba janav sokerav.
1: Ja.
3: Där sitter väl, där detta är varje kont, vänner på alla kado fel, vad kines varje kaske fel.
1: Jo, vad det miskila på varje kona, kaj det kotsi me e kadikat, na?
0: Jo.
1: Kena kines varje kaske bal.
0: Jo, är sarna. Är sitte penavi manu schengel.
3: Det är speciellt shaboren kines tu, na?
0: Jo, vi kodelen.
3: Extra försiktig. Så pendana skrelik lasho frisöres frisöres frisarka ekta väl lasho så tycker stupenes yeah. Kado kereles lasho vatla.
0: Jag men pendemas kadala mai but faktorer.
1: Okej. Okay.
0: Kado sitte kama vestu emanuscenza anglunesko do penos.
1: Okej.
0: Okay. Och social nota ves tai lasho vojaki.
1: No.
0: Kana andaven tai kade. Pala kodo sitte janes hoi sokeres kodo penav. Tai kodo yrke kadei anna mai but keres buti, anna mai lash si buti keres.
3: Sako sa ker jolek lashu frizeri? Vat stavel tu iksemo talant?
0: Peno seidui. Jo. Vi talang tu buita velek ceppo tai tai vite sitios.
1: No Gina, no Marek, e kan arreslan pekadote pushaftuta dig dilemma fråga. Så Marek, desma kodisini...
3: Dilli fråga?
1: Na dilli... Sarp...
3: Dilemma.
1: Dilemma. Dilemma fråga, jo. Ande dikas... Tote pushafte Gina. Kadilashi. Kadilashi, faktis. Detto gindo che sana de xorona, anda bolta san. Tai tista sarbo sholle stressa santa trubuste jaskerna che vari co giocare per tutte.
0: Io.
1: Tai torjo santa co de sholo, tai che sa veri che ma puri gaiji, tai torjo langla tutte, firi la cocosciari cacibut bucia si la che sar canatele per lensare il bari.
3: Oh no.
1: Tai desti conto io, tai penes la che sai banusni sai torjo speri che metter jo voskate ta che dil te halpe tu sa che bla bla bla che pen che voisas messi go whatever no mi stoi e me che ste jal ta già star chere o cover jes pe buci avel tutto chef o ta pen oh avres murada che reslas kate avlas po besa ta già sanda conia ta resla ta voi so penderas la che
0: Hej, så pende man slake.
3: De klänner nervolis hejlarna kan ni.
1: Vad jag vill annars ska jag? Då lade mora tänden. Han det kör upp.
0: Kikert det man sa.
3: Han det kör upp.
1: Så, vad kan det rast du dilla ta jag pek? Hej.
3: Han det kör upp.
0: Med på att jag kör det man sma dilla.
1: Kör det rast
0: du dilla. Chipinjar då uppe magin din det man sa. Ma intimo clemas no. Voi sa reagali il pemande.
1: Io. Ok. No Gina, te si avri vari cocotetai del pegindo che camente che John vivon frisser. So che tips ora da naslen.
0: Pende maslenge, ma intish te janande pengi scoli, sar su magele, te si chionari frisereske. Ta palacodo e te jante avenari andi buti che vastengo buti kado anna mai bute manu schenge balkeres anna mai lasci kerjos
3: sta praktika ta venan
0: io
3: non hai sto gigina che c'ha vilen picciri buci de va yet che il drago sa smange visa ci dem la che balek semo nai saraf tu che c'ha vilen
1: nai
3: sto gigi cine la che balta la la che si perdal
0: naso
3: mo gasto de
1: lesa
3: de lesa Dushun dan pek podverhun pa programo Avas Pichiribuchi, yek programo fer illar produseri me Katar Umami Produkhun.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
4: Hyvät kuulijat, tervetuloa kesäiselle niitylle tutustumaan upeaan, mutta hieman arkaan mateliaan nimeltä kyykäärme.
5: Mikäs tämä haju on? Jossain täällä päin.
4: Oho, varmaankin se on tämä minun vahtomuovini, joka täällä vähän haiskahtaa oudolta.
5: Apua, karkuun!
4: Hei, älä mene! Tai saanko esitellä itseni? Olen mikrofoni.
5: Tää?
4: Ei varmaan ennen olla tavattu. Tule vain lähemmäs. Olisi kiva jutella.
5: En ole kyllä ennen tavannut makrofoonia. Mitä sinä täällä teet?
4: Ensinnäkin, se on mikrofoni.
5: Mm-hmm.
4: Tulin tänne niitylle ihailemaan kaikkia luonnon ääniä. Täällä voi kuulla kaikkea aivan mahtavaa.
5: Oi.
4: Ihmeellisten hyönteisten sirinää ja pörinää. Heinien suhinaa, kun tuuli liikuttelee niitä. Ja juuri äsken kuulin sellaista tosi jännittävää sihinää. Täällä kohtaa kaikenlaisia jänniä juttuja, kun vain malttaa odottaa ja kuunnella.
5: Ahaa.
4: Taisin vähän innostua. Niin, siis kuka sinä muuten olet?
5: No, mä oon kyy.
4: Ah.
5: Kyykäärme, Vipera Beerus. Ah. Ja se ääni oli minun sihinääni.
4: Selvä. Olen kuullut, että te olette vaarallisia.
5: No, ei nyt oikein. Tai siis, no niin ollaankin. Ainakin hurjempia kuin te mikrofoonit.
4: Mikrofoni.
5: Hups, anteeksi vaan. Ja jos totta puhutaan, niin musta on aika kurjaa, kun meitä kyitä aina vaan pelätään ja inhotaan. Mä olin vasta ihan pikkiriikkisen pieni, sellainen männyn neulasen kokoinen poikanen, kun ymmärsin ensimmäistä kertaa, että mua jostain syystä pelätään.
4: No kerro, mitä tapahtui.
5: No okei, tämä on sitten aika jännittävä juttu. Mä olin joutunut keskelle sellaista hiekkatietä, kun maa alkoi värähdellä kovasti. Apua! Maa tärisee. Jokin lähestyy. Missä olisi kivenkolo? Missä olisi joku onkalo? Se tärinä vaan voimistuu.
6: Apua! Apua! Täällä on käärme!
7: Hyi! Kato, miten se luikertelee!

0: Mikä näissä on niin ihmeellistä? Mikä näissä on niin ihmeellistä?
1: Olen kuullut, että niissä on myrkkyä. Ja että te olette koko Suomen ainoita myrkkykäärmeitä.
0: Totta kai niissä on myrkkyä. Saalistusta varten. Mutta se myrkky on tosi arvokasta ja sitä pitää säästellä. En mä sitä mihinkään ihmisiin tuhlaa, enkä varsinkaan mikrofoneihin.
1: No hyvä, hyvä, hyvä.
0: Mähän kiemurtelen ihmisiä karkuun minkä ehdin, mutta mulla on huono kuulo ja näkö ja sen takia joskus en osaa varoa ihmisiä, jos ne hiippailee niin, että en tunne maan tärinää. Eikä ihmisetkään kyllä aina osaa mua varoa, kun mä maastoudun tämän mun siksakkuvion avulla melkein mihin vaan. Kato vaikka. Ei mua melkein huomaa täältä lehtien joukosta.
1: No ei todella.
0: Jos joku vaikka tallaa mun päälle, niin voin hätääntyä ja sitten saatan vahingossa purra. Mutta jos ihminen pysyy rauhallisena, niin mullekaan ei tule paniikkia. Kannattaa silloin vaan kiertää mut ihan rauhallisesti. En varmasti lähde perään.
1: Aivan. Kyllä, kyllä. Mutta
0: oliko vain jotain muutakin pelottavaa?
1: No, tuo kieli. Miksi sinä koko ajan sihiset ja maistelet kaikkea sillä?
0: Vai maistelen? Mähän haistelen sillä.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Minä olen luullut, että kielellä maistellaan eikä haistella. Mutta uskotaan, uskotaan.
0: Mulla on aika hyvä hajuaisti, vaikka joskus se kyllä saattaa vähän reistailla. Just eilen kävi vähän nolo juttu, kun olin etsimässä lounasta. Voin kertoa sen sulle, jos lupaat, ettet naura.
1: Lupaan.

0: Ahaa, tuolla puskan takana on myyrä. Tai ehkä vähän erikoinen haju. Onko se sittenkin sisilisko? No, jotain syötäväksi kelpaavaa kuitenkin. Valmistaudutaan hyökkäykseen. Paikoillanne. Valmiit. Nyt!
1: Oho, mitäs? Tää olikin vanha tohveli. Moi jehnaa.

0: Mä sanoin, että ei saa nauraa. Ihan varmaa myyrä oli asunut siinä tohvelissa ja siksi se haisi myyrältä. Tai joltakin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ihan varmasti. Saanko kysyä muuten, että oletko ihan yksin täällä? Missä kaikki kaverisi ovat?
0: No, mä viihdyn usein itsekseni, mutta on mulla tietysti kavereitakin. Meillä on yksi vakiopaikka, yksi sellainen kallio, jonne aurinko paistaa ihanasti ja sinne me keräännytään yhdessä lämmittelemään. Mm. Ja koko talvi horrostetaan samassa onkalossa kavereiden ja sukulaisten kanssa.
1: Kuulostaa mukavalta.
0: Huomaatkos jo, että me kyyt ollaan aika hienoja tyyppejä eikä yhtään niin pelottavia kuin mitä meistä puhutaan. Jotkut pitää meidän luikertelua jotenkin inhottavana. Mutta mun mielestä me ollaan aika hienoja ja näppäriä, vaikkakin aika erilaisia kuin esimerkiksi ihmiset. Meissä ei ole mitään ylimääräisiä raajoja tai muita lerputtimia, vaan pelkästään kaikki välttämätön.
1: Niinpä. Te olette oikeastaan aika täydellisiä.
0: Huomaispa kaikki muutkin sen.

0: lauluja suomeksi taas. Tänään lauletaan laulu, jossa on vähän tällaista, tällaista ja tällaista. Mikäköhän se on? Niinpä, metsämökin ikkuna. Katotaan.
1: Hei tytöt, mitä sanotte, jos laulettaisikas metsämökin ikkuna?
2: Joo! Yeah. Yeah.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

0: kaunista ja rumaa.
1: Rakasta mua.
0: Rakasta lujaa. Anna jo mennä. Älä kysele lupaa.